atlata tinsin arts ko ija di koġe ult kaġe ija batla għanna xtolli għara di bas nil pan xtolli li ija atlata tinsin di ija head start ija għadri batla għanna xtolli għara di property technician 2 ija atlata tinsin ija di property and procurement ija għadri batla għanna xtolli għara information management specialist ija atlata tinsin di ija administration ija għadri batla